bɛhyɛ hana na wodom ne baba kopɛ wɔ se awurade sɛ wobɛkyɛ me bia ne bɛmɔ afɔdeɛ ama wo mede ne bɛmɔ afɔdeɛ ama wo baabɔtiɛfoɔ nyankopɔn mu na wotiei na woyɛɔi wɔwo samuel ɛna meadu me so me hana adu me so na naadwo adu me so sɛsɛ fi adu me so me so so abade adu me so fa bɛtɔ meyɛfono mu ai na menwo biae na menwo biae na nyɛ wɛ na wonya bi dɔ waye bia yebia yebia mana boro so Jesus lahandra basa you are Lord mezi anya sɛ wonya bi dɔ babe wodi awaye bi dɔ anya sɛ wo sa strong ya bi apɛ habɛ tate bi awurade wasɛ bi pɛ bɛdi sɛ meradeɛ yɛdeɛ bi asa wo soa nkɔneɛ bi ɛnɛ wo soa ɛna mekasa kyerɛ no na wɔyɛ sene ne mɔ sɛ mpiafie wabɛbɔ mu yes akoma yɛdeɛ bi a